جستجو میں بھٹکوں خوابوں کے جزیرے میں، ارے کیوں جستجو میں بھٹکوں خوابوں کے جزیرے میں، مجھ کو تو اجی میری تعبیر مل گئی ہے۔ شکیل بدایونی کا کلام تھا، جیسا آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، محمد رفیع کی آواز تھی، فلم کا نام امید 1971 کی فلم تھی، اور موسیقی تھی روی کی، اور جوتی کریر محترمہ نے اس کی فرمائش بھیجی موریس ویل نارتھ کیرولائنا سے۔ اور اس سے پہلے والا نغمہ جو آپ نے سماعت فرمایا تھا، وہ بھی شکیل کی ہی شاعری تھی، اس میں بھی فرمائش آئی تھی محترم جناب چرنجیت لال جی اینڈ محترمہ کنچن لال جی کی جانب سے، لتا منگیشکر اینڈ محمد رفیع کی آوازوں کے ساتھ۔ فلم کا نام مائی فیوریٹ فلم اڑن کھٹولا، 1955 کی یہ فلم تھی، بتائیے آپ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس فلم کے موسیقار سب جانتے ہیں، گیس کیجئے، نوشاد۔ اگلی فرمائش، کیا بات ہے، کتنے دن کے بعد یہ بھی سننے کو ملے گی، اس کو سنے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا۔ محترمہ سمردی ٹھاکر صاحب نے اس کی فرمائش کی ہے چیپل ہل نارتھ کیرولائنا سے۔ میں کہتا ہوں موسم گل میں میں رویا تھا بہت دن پہلے، ارے موسم گل میں میں رویا تھا بہت دن پہلے، اسی دن کو کہ جو کھویا تھا بہت دن پہلے۔

ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، اور ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ نکت پانڈے کا کلام تھا، موسیقی تھی ارجن آئر کی، فلم کا نام جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے ہیر سارا، 2026 کی یہ فلم ہے۔ نام میں بتا چکا ہوں گلوکاروں کے، محترمہ پنکی کامت صاحبہ نے سنسنیٹی اوہایو سے یہ فرمائش بھیجی، اور اب آئی ہے فرمائش سیاٹل واشنگٹن ڈی سی نہیں بلکہ واشنگٹن اسٹیٹ۔ محترمہ منو راول صاحبہ نے یہ فرمائش بھیجی ہے سیاٹل سے، طلعت محمود کی آواز کے ساتھ، اور یہ کل کی ہی بات تھی کہ یہ نغمہ بہت دن سے رکا پڑا تھا فرمائش کے لیے، لیکن کل اتنا اچھا پیش کیا گیا اس نغمے کو بائی صبا، ایک ہماری دوست نے محترمہ کسی انہوں نے پارٹی میں کیا، پتہ نہیں کس کی پارٹی تھی، کسی کی شاید برتھ ڈے پارٹی تھی، اس میں بہت اچھا گایا، تو ہم نے سوچا وہ جو نغمہ آیا ہوا رکھا ہے کیوں نہ پیش کیا جائے، اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی تعریف کی جائے۔ محترمہ صبا صاحبہ کیا گایا ہے آپ نے، ایک زمانے سے میری جان جستجو تھی تجھے، ایک زمانے سے میری جان جستجو تھی تجھے، وہ نام راج جوانی میں لے کے آیا ہوں۔

0: پہلو دو زندگی کے غم یا خوشی کو لاتے، پہلو دو زندگی کے غم یا خوشی کو لاتے، اور دونوں ہی پہلو ہم کو اپنی طرف بلاتے۔ خاتون حضرات، شیلندر کا کلام تھا شنکر جے کشن کی موسیقی کے ساتھ، ہریالی اور راستہ۔ یہ فلم کا نام ہے، بنا گائے میں بتا نہیں سکتا۔ 1962 کی یہ فلم ہے، مکیش لتا کی آوازوں میں، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، محترم جناب چرنجیت لال جی، محترمہ کنچن لال جی کی فرمائش پر، اپیکس نارتھ کیرولائنا سے۔
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

جس پر دماغ ہو وہ بھلا عشق کیوں کرے. ذرا سماعت فرمائیں, یہ بھی پرانا شعر ہے میرا ہی. جس پر دماغ ہو وہ بھلا عشق کیوں کرے, اور کہتے ہیں یہ غالب کہ خلل ہے دماغ کا.

دیوانہ اگر ہنستا ہے تو ہنسنے سے نہ روکو. نہ معلوم شاعر کا یہ شعر ہے کہ دیوانہ اگر ہنستا ہے تو ہنسنے سے نہ روکو، گزرے ہوئے اوقات میں رویا بھی بہت ہے. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

قیامت ہوئی ہے یہ دل کا لگانا. سماعت فرمائے, مزہ آئے گا. شعر چھوٹا سا ہے بالکل, یہ بھی تازہ ہے. قیامت ہوئی ہے یہ دل کا لگانا, لو پاگل ہوا وہ میرا بھی دیوانہ.